0: ɛhɔ na bedola aduhwam ɛne apopo bibrebo wo na esu eto so mienu dinde gihon ɛne ne kontontwa kus asase nyina ho hia na esu eto so miensa no ne hidekel ɛne ne sene wo asiria pueye na esu a eto so nan ne yufriti na ewurade nyankopon de onipa no kɔtena edi ntrom se ɔno na ɔnwen ho na ɔhye onipa no se trom ha nua nyina dibi na papa ne bɔne ho nimdie dua no de ni efisɛ da wo bedi bie no wo na wo bewu na ewurade nyankopon kan se enye so onipa nkotena meye ne nsa so ɔboafo ɔmama no ewurade nyankopon de dɔte anwen no ewira mu adoma ne wiem no ma nyina wɔde wɔn baa onipa no nkyɛn sɛ wobɛhunu sɛdeɛ wɔbɛfrɛ wɔn na deɛ onipa de frɛ abɔde a ɛte aseɛ biara no ɛno ara ne ne din na onipa totoo ntɔteboa ewiem no maa ne wiem mmoadoma nyinaa din nanso onipa deɛ wɔanya no boafoɔ a ɔfata ama no na awurade nyankopɔn maa nahɔɔ tɔ onipa no so na ɔdae na oyii ne mfe mpadeɛ mu baako na ɔde nam tua anan mu na awurade nyankopɔn de mpade a oyi firi onipa no mu no yɛ ɔbaa na ɔde no brɛ onipa no na onipa no kaa sɛ afei me nnompe mu dompe ne me honam mu nnam nie oyi na ɔbɛfrɛ no ɔbaa ɛfiri sɛ ɔbɛrima mu ɛna ɔyii no firiiɛ sɛɛ nti na ɔbɛrima bɛgya ne na ne n'agya hɔ na ɔde ne ho akɔbata ne yere ho na wayɛ honam korɔ na wɔn bɛɛ no no deda adagya
1: ɔbɛrima no ne yere ti baako
2: mfitiaseɛ no na asɛm no wɔ hɔ na asɛm no ne onyankopɔn ne wɔ hɔ na asɛm no yɛ onyankopɔn ɔno ara ne mfitiaseɛ no na ɔne onyankopɔn wɔ hɔ ɛnam ne so na wɔyɛ ade nyinaa na wɔankwati no anyɛ biribiara a wɔyɛɔeɛ ne mu ne nkwa wɔ ne nkwa no ne nnipa hann na hann no hyerɛn esum mu na esum no ani no so onipa bi wɔ hɔ a onyankopɔn somaa no a ne din de yohane ɔno na ɔbɔ adansedie sɛ ɔrebɛdi hann no ho adanseɛ na nnipa nyinaa nam ne so agye adi ɛnyɛ ɔno ne hann no na mmom ɔbaa sɛ ɔbɛdi hann no ho adanseɛ nokorɛ hann a ɛhyerɛn ma onipa biara no wɔ hɔ na ɛno ɛna ɛrebɛ wiase yi ɔwɔ wiase dada na nam ne so na ɔyɛ owiase nanso wiase yɛ nhu no ɔba ɔno ara ne deɛ mu na wɔn a wɔyɛ ɔno ara ne deɛ annye no na dodoɔ a wɔgyee no no wɔn a wɔgye ne din die no ɔmaa wɔn tumi sɛ wɔnyɛ nyankopɔn ma a ɛmfiri mogya anaasɛdeɛ ɔhonam pɛ anaasɛdeɛ ɔbarima pɛ mu na mmom ɛfiri nyankopɔn mu na wɔwoo wɔn na asɛm no bɛyɛɛ honam na ɔbɛtenaa yɛ mu na yɛhunu no animuonyam sɛ agya no ba a ɔwoo nokorɔ animuonyam na adom ne nokorɛ ayɛ mma yohane dii ne ho adanseɛ no ɔteaa mu sɛ
3: oyi ne deɛ mekae sɛ deɛ wɔdi m'akyi reba no wɔadi m'anim na wɔwɔ hɔ ansa na mereba
2: na ɛfiri ne mayɔ no mu ɛna yɛn nyinaa anya adom de abɔ adom soɔ na mmara no deɛ wɔnam mose so na ɛmaeɛ na adom ne nokorɛ no deɛ nam yesu kristo so na ɛbaeɛ obi nhunu onyankopɔn pɛn ɔba a ɔwoo nokorɔ no a ɔda agya no koko mu no ɔno na wayi no adi akyerɛ na yudafoɔ som a asɔfoɔ ne lewifoɔ firi yerusalem sɛ wɔmɛbisa no sɛ woyɛ hwan no yei ne yohane adanseɛ na ɔpaee mu kae na wansane na ɔpaee mu kaa sɛ
3: ɛnyɛ menni kristo no
2: na wɔbisaa no sɛ
4: ɛnie na hwan ne wo wo ne elia
2: na ɔse
3: ɛnyɛ menne no
4: wo ne odiifoɔ no
2: na ɔbuaa sɛ
3: daabi
2: ɛna wɔsee no sɛ
4: hwan ne wo na yɛnya bi akɔbua wo ne a ɔsomaa yɛn no woka wo ho asɛm bɛn
2: ɔse
3: meni ɛne a ɛteam ɛserɛ so sɛ montene awurade kwan sɛdeɛ odiifoɔ yesaia kaaeɛ no
2: nso na wɔn a wɔsomaa wɔn no firi farisifoɔ mu na wɔbisaa no sɛ
5: sɛ wonyɛ kristo no anaa elia anaa odiifoɔ no a ɛne adɛn nti na wobɔ asu yi
2: yohane buaa wɔn sɛ
3: me deɛ mebɔ asu nsuo mu na obi a monni no gyina mo mfimfin ɔno ne deɛ ɔdi m'akyi reba a mensɛ sɛ mesane ne nsokota ho ma mpo
2: yeinom sii wɔ betania

na ye king kan juro se no na Joseph wanye boni onso ko da fiase inti fiase wa oda no di fellow ahimfiefu mienu bi eba ho na omu nyina susu adae isan se Joseph oye dae sun ni dadanti no dae sun ho asem ne kofa Joseph de ne ko afiasi nyina san se mro ne ne jana ne na wo ho no okosun dae Joseph ne ne dae sun ya o Okosun dae ewo ho. Amen. Mesu dae na ya chichire wu no fiefi. Mesu dae na bosu mi ni wia e kotumi. Ne papa si eh aba sendi. Ndi se mi no ma mi ni o nkure nyina nsunu mi. Ye nyina e ba be kotu.